0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

6:21, još jednom dobro jutro. Francuska, možemo reći, gori i ono što se dešava u Francuskoj prelijevaće se sigurno i

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom

suda zatrpana je presudama za davanje mita od 10, 20 ili 50 maraka, dok su one za visoku korupciju rijetke ili nepostojeće. Niko ne tvrdi, naravno, da sitnu korupciju treba ignorisati, tolerisati, ali nemoguće je oteti se utisku da pravosuđe na ovaj način samo popunjava statističke tabele, dok se visoka korupcija pretvara u sporadične slučajeve sa sporim i nikakvim epilogom. Ono što dodatno upada u oči jeste da se procesuiranje mita od 10 ili 20 maraka bavi Republičko javno tužilaštvo, odnosno njegovo posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, dakle 10 do 20 maraka. Poslednja u nizu takvih presuda glasi da je jedan optuženi proglašen krivim što je počinio krivično djelo davanja mita i sud mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Tako da je slična presuda objavljena i prije nekoliko dana. Njome je sud optuženom zbog davanja mita izrekao novčanu kaznu od 1500 maraka. Određeno je da ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostvarenom, dakle u roku koji je dat, sud će novčanu kaznu bez odlaganja zamijeniti kaznom zatvora na način da se za svakih započetih 100 maraka novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora, tako stoji u presudi. Kao mjera bezbjednosti naloženo je izuzimanje jedne novčanice u apoenu od 50 maraka. Eto, to su ti slučajevi, kako kažu, teškog kriminaliteta. Naravno, svaki slučaj mita i korupcije, bez obzira na iznos, je težak, to znamo, i na kraju krajeva dosta govori o našem društvu. Ako ima dosta toga, a ima, siguran sam, jer kako kažu, ili moraš znati čovjeka ili moraš imati novac. Pred upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trenutno se vodi 813 drugostepenih upravnih postupaka u kojima uvoznici automobila traže oko 3 miliona maraka depozita koje su uplatili upravi na ime uvezenih vozila. Iako je sud BiH u nizu presuda zauzeo praksu po kojoj su depoziti nezakonito naplaćivani, Uprava za indirektno oporezivanje se uopšte ne obazire na to i odbija da vrati tražene depozite, zbog čega će na kraju, pored povrata depozita, morati da plati i zakonske zatezne kamate. Dakle, upravo jednostavno ne poštuje odluku suda. Ukoliko svih 813 predmeta završi pred sudom BiH i sud nastavi sa praksom donošenja presuda u korist uvoznika, uprava će, a time u stvari i mi kao građani ove zemlje, morati da platimo sudske i troškove advokata koji će premašiti još 1 milion maraka. Iz uprave su za kapital potvrdili samo da se pred ovom institucijom vodi tih 813 drugostepenih postupaka zbog neblagovremenog povrata depozita. Inače, kako kažu, da je prosječna visina depozita koje potražuju uvoznici u ovih 813 predmeta tu negdje oko 3000 maraka po vozilu, što praktično znači da će uprava na kraju uvoznicima morati da vrati oko 2,5 miliona. To su pare koje je uprava nezakonito naplatila od uvoznika, koje će po svim prilikama i u skladu sa sudskom praksom morati da vrati. Tome treba naravno dodati i te zatezne kamate, troškove suđenja, optužbi, sve ono, dakle, što pripada prema zakonu. Eto, tako se to radi kod nas efikasno, jel da? Dobro, kako kažu ljudi, ako je vaš grijeh veći, kazna je niko vas i ne tereti prema svemu ovome. A na kraju krajeva, ovi slučajevi od 10, 20 do 50 maraka toliko su zatrpali tužilaštvo i specijalne sudove da jednostavno nema posla za one velike.
Dobro jutro, sa nama je gospodin Gaddafi i sajonara kaže, mi ga pozdravljamo. Pozdrav od Dragiće iz Štokholma, zaključak je prost, francuska kriza nije pala s neba, sve je to zakuvao predsjednik koji je umislio da je Napoleon, pa sad kad je stao pred zid, krivca ne mora da traži dalje od ogledala, tako i jeste naravno. I još je najratoborniji od svih u Evropi, prema tome taj sindrom Napoleona ga dobro, dobro udara. Kaže, dobro jutro svima, koliko nas ima, sinoć se igrala dobra odbrana Zvezde i vidjelo se koliko je primila malo koševa bez dobre odbrane, nema dobrog rezultata, čestitke mojoj Zvezdi, svima ugodan dan, Nena Zvezdašica. Zvezda je odigrala fantastično, Dubaj je svela na 58 poena, što je zaista sjajno. I pokazali su da mogu, naravno, samo to treba ponoviti. Dobro jutro, big ekipi, kaže Sara iz Lazareva, Azra iz Zenice sa nama, jo, crni labud i nosi labudiće na leđima i kaže dobro jutro i lijep pozdrav. Hvala Azra na ovoj lijepoj fotografiji i da vidimo, pozdravit ćemo još Adeviju u Aleksandrovcu, Momir je tu. Kaže ovako, kaže pametan, da vidimo samo mito, crni mito, da, da, kaže bitno je spustiti očekivanja na nivo prihvatljivog razočaranja, da, to sam neki dan baš vidio i sjajno je, i kaže kako će vratiti kad su potrošili. Pa ima i toga, to se zove raspolaganje tuđom mukom. 7:28, uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: kredita. Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mlečne masti 850 grama 4,49. Ajvar Von, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
2: Ma digni ruku!
1: Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

dobro jutro. Tako se dobrom muzikom rastjeruju oblaci, ali ano, gore su još uvijek sve prisutni i kiše će padati danas povremeno, tako da što se tiče kiše ne trebamo brinuti. Prizivali smo je nedeljama i željeli da padne, međutim čitavo ljeto nije padala, ali evo sad dolaze one jesenje kiše, pa vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati. Dakle, dobro jutro, dobro došli. Kiša je padala i saprala je malo prašinu i učinila nekako vazduh ugodnijim. To se osjeti i kada udahnete, ali isto tako i po onim parametrima i po indeksima zagađenosti, jer situacija je jutros jako, jako povoljna u cijeloj zemlji. Vazduh je jako dobar. Tako da, eto, nadišite se punim plućima, pa vidit ćemo kako će to dalje izgledati, a kako idu oni hladni dani, kako se pale ložišta, bilo individualna ili glavno ložište toplana u vašim gradovima, tako će biti i zagađenost veća, tako da ćemo, ne sumnjam u to, i ove jeseni pa i zime disati na škrge kao i prethodnih zima. Ne, dobro, nećemo sad dalje o svemu tome, dok ne dođu takvi dani, a onda ćemo naravno uvijek i to isticati posebno, sve u namjeri da se nešto učini po tom pitanju i da se omogući ljudima da malo prodišu. Naravno da ćemo danas raditi na tome da zadržimo ovaj fini muzički pravac koji je deda zacrtao i jako dobro nam to ide, ali ono što je također bitno i komunikacija sa vama. Tako smo jutros pričali o mnogim temama, pomenuli smo i jednog gospodina koji je napravio sjajan biznis tako što je kupio bijele košulje i trube i kao trubače prevozio migrante je turu po turu da niko ništa nije posumnjao. Javio se Dragan, kaže, priča o preduzetniku godine iz Niša je mnogo luđa. Kaže, provalio ih jedan lokalni saobraćajni policajac koji je uglavnom sjedio i cugao po usputnim pumpama i kafanama. Kad mu nestane novca, izađe na put i naplati kaznu. Tako je zaustavio kombi sa muzikantima i onako supijan izveo ih van i tražio da mu sviraju Marš na Drinu. Kaže, oni ni da beknu. Poslije u novinama bio naslov, lokalni policajac razbio lanac trgovine ljudima. Da, to je sjajno, to je ono kad vas hoće u životu. Ali eto, kako treba ponekad imati i sreće, šta ćete, ni kriv ni dužan postao heroj. Toliko za ovaj pozdrav, toliko za ovaj uvod, javite se, pišite, jer radit ćemo na raznim temama, bavit ćemo se i sportom, sinoć Zvezda dobila, Partizan izgubio, ali o tome ćemo nešto kasnije. Ovo je Dave Stewart i Heart of Stone. Dobro jutro.

Raiders i Hot Love, Hot Love, Hot Love, da, vrela ljubav. E, sada ćemo da se bavimo knjigom. Da, da, kažu, djeca tinejdžeri danas čitaju manje nego prethodne generacije.

0: Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga. Čokolada Bratvi Seka 75 grama Marku 25. Podloga za igru 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđent za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
4: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock historije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

Da, baš odgovara naziv pjesme Kick i Def Leppard. Ono što sada hoću da pomenem, to je, zaslužilo da se pomene, naravno, čekam pogodan trenutak pa ću napraviti jednu malu muzičku digresiju u trajanju od neka 3 minuta, jer nekada su pjesme bile puno kraće, a tekstovi kompleksni. To je čudno. Više se govorilo u tim pjesmama, a kraće su trajale. Valjda je poruka bila bitna. John Lennon rođen je na današnji datum 1940. godine u Liverpoolu u Engleskoj. Danas bi napunio 86 godina da ga nije ubio Mark David Chapman 8. decembra 1980. godine. Šta reći, a da neko slučajno ne zna, čak i oni koji ne slušaju Beatlese i koji ih nikada nisu slušali, čuli su za Johna Lennona, čuli su kako je završio i znaju kakav je uticaj imao na ostatak planete, kroz sve ono što je radio i kakav je trag ostavio. Ono što pominju svi, i to je najznačajnije za istoriju rock'n'rolla, a to je da je zajedno sa Paulom McCartneyem stvorio najuspješniji autorski tandem u istoriji i naravno kroz Beatlese su iznijeli ono prvo što su imali i ono, da kažu ljudi, ono što je promijenilo svijet i tadašnju muzičku scenu, koja je bila onako prilično okrenuta onim hitovima 50-ih godina, malo uštogljena. Do duše, da nije bilo Chuck Berrya i njegove ludosti, bilo bi i na neki način već i dosadna. Ali oni su učinili čudo, promijenili muziku i postali su globalno popularni. Na njihovim koncertima od vriske se nije mogla čuti muzika, koliko su djevojčice, djevojke i žene voljele Beatlese. Voljeli su ih svi na kraju krajeva, čak i oni koji su više slušali Rolling Stonese, a sam spadam u tu kategoriju, ne mogu da kažu ništa nego da skinu kapu do poda i kažu majstori su se imali radi čega i roditi. Šta još da kažemo, a da neko nije rekao, pa nema toga, jednostavno toliko toga je rečeno o Johnu Lennonu, samo možemo reći da je kroz svoj rad napravio ogroman uticaj, da je bio glas kontrakulture tih 60. i 70. godina. Aktivizam privukao pažnju naravno i američke vlade, administracija Richarda Nixona pokušala je da ga deportuje na sve moguće načine. Neki kažu i da je vlada učestvovala u onome što se dogodilo 8. decembra, ali to su samo nagađanja. Što se tiče njegovog nasljeđa, kako kažu ljudi, pjesma Imagine i dalje se smatra jednom od najvažnijih mirovnih himni na ovoj planeti Zemlji. Ja bih naravno istakao i Working Class Hero kao jednu od mojih omiljenih, ali ipak ćemo čuti ovu koja je možda i najuticajnija i najpoznatija kada je u pitanju njegov aktivizam. John Lennon i Imagine.

0: do 1, 2, 3, 4.
1: Petak je.
2: Petak! Rock'n'roll.
3: Petak je moj dan.
2: Rock'n'roll. Big Petak. Petak.

0: Thank you so much.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza kosu Remington 54,95. Mobitel Samsung Galaxy 239. Zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marko 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
2: Poznavaoci dijete piju nektar.
3: Šta ćete od priloga?
4: Stavi mi dosta kupusa.

0: One, two, three, četiri.
1: Petak je.
2: Petak.
3: Rock and roll.
4: Petak je moj dan.
3: Rock and roll. Big Petak.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.